share o itan lo nko o si amiju adebayo nki yin se yin pele e ku ojumo oni adun lagbara olohun gbagban yo kan si e ka bo sori eto se yale kan si ise yare yi o 32 fm na npe bi o aja kerin nigba kan ni ayin ta tin se faaji gangan laughter house la pe kokete nte premier mokola nle ibadan e ku ojumo e ka

0: but in na wasi ene kanko oma ebi no wariwo shele alagba wa tun shele si lodun 2026
1: eyan mi o le ma tun lo mo kekere
0: ojo kini nu osu kefa ta wa nu re ina ni

0: kini mo ko leko nu itan en ti mo so laaro yi ke se n to kawe pupo
1: biya ba mo mi o ju wa mu so
0: iwon ba asiko to si lo
1: ama gbagbe pe ati bo
0: ede to je ti ede lu ti won o gbe laruge o si make impact o mi ma boya yin men ti mo nzo laaro yi te ba wa mo kini nkan mo ni gbagbe te fi ma ran ti e titi lai lai eku ojuma loju opo ti Facebook fan page oluwa fun mi eku ojuma o Alhaji Lukman Latoyo e kaaro Ola Fatia John Ekundayo eku ojuma ara ni yaya e kaaro ile san mi ori ire edowu eku ojuma o ma lo se kedi ati ipolowo oja laipe yi ma soju opo le ni n ba ti pada de ki lo ko en ti mu nso oro e laaro yi kene nkan eyo kan teyin oni gbagbe nipa e fun awon ti won ti ni number yen lo tele han ti ani lo ti nbe ama fun awa ta ati ni lo 0705 meji odo meta 949 0705549 080-97,949 Ejin Lokin Padade o. Plus 234-90-62,949 070-5-Fumeji Odometa 949 080-97-Odometa 949 Plus 234-90-62,949 Eje nlo seka kedi ati ipolowo oja yi. Nba lo tin padade. Amate waju.

0: gbogbon to wu ka ma se eje a se bo ti to ati bo ti ye
1: iya ba mo mi oju la mo so
0: tori oni ko o ola kan wa temi ati yan omo eje ki se ri opo nu se wa
2: ere kini fe niyo
0: in to ku ti a ma ran ti beda ba lo tan awon wa re teyan ti wu ni o

0: Abubarika o ti ra japan ni o ma ya o
1: be ni o ya mi nigba to je pe gbogbo aja ta se mo wa kakiri oju kan na lo wa lodo ta o ni bata oja won si ranju dada gbogbo rufe bata to ba fe lo wa nbe bi ba pelu owo ti o gajara lo
0: jo se bet agbo won kajo to le awon spectacle si boju to le gbe imura jade wa nbe
1: be ni o wa nbe jesin aso wo gba bolu